Dat wot Beth Orton mat Love You Ride en extré vun eisem 100,7 Album vun der Woche. De Beth Orton hiren ein Album, The Ground Above. Och moi lächt man ein Keran op deser Platz.